Tum 106.3 Esra 104.5 da Ghana Fanade Kasebwe Yatwa Petia na ya affiliate stations ya nyomu dijuma wanum ebru oha wamatu kasebwe atrem ewa Ghana Fanade na soti ya nkano paya ya mawate ya no badia nasi ayenepe eninadum wasuya so ama depatien teche madabo jwem na semoje diefu sania menumienu yemfano kro na yenka